Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: I'm not worried.
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Найсвіжіша музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані, все.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо життя святого і праведного Йова, многостраждального. Така цікава ця особа, загадкова просто, але для нас він є прекрасним прикладом благочестя. Був чоловік у землі Уц, на ім'я Йов, чоловік той був щирий, праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова, і з цих слів ми дізнаємося, що справді праведний Йов був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості, всі шанували його слово і ніколи не перечили йому, як очікуваний дощ спадала на всіх його наука. Крім того, був він дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист упосліджених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немов зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був неначе вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Та як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Хто ж оповість про всю його щедрість, доброчинство і милосердя? Був він неначе оком для сліпого, ногою для кривого. Ніколи не відмовив у проханні бідному і не дозволяв удові чекати на те, чого вона просила. Хліба свого і страви не споживав, щоб не розділити це з убогим, бо, як сам каже, милосердя росло з ним від його дитячих літ. Змилосерджувалося його око над страждаючим. Ніколи гість не стояв перед його воротами, бо ті завжди були відчинені перед подорожніми. Маєтку свого не вживав на розпусту і розкіш, як це, звичайно, робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не запалало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все пожирає і нищить. Був лагідний і добрий навіть до своїх ворогів. Ніколи, як сам розповідає, не радів я, коли що злого настигло ворогуючого проти мене, і ніколи не говорив я про нього зле і не безчестив його язиком. У щасті своєму і достатку був дуже смиренний. У золоті не бачив я сили своєї, ані в багатствах своєї надії. Пам'ятаючи про марноту тих речей, про смерть та про суд, говорив, що коли з дерева обріжуть галузки, воно помолодіє, бо в землі лишається його коріння. А чоловік, коли помре без добрих діл, куди піде? І ще казав, що кожну хвилю свого життя чекає дня своєї смерти, бо в порохно обернеться чоловік, і черви його з'їдять. І тому сказав він гнилизні, що вона є батьком його, а хробакам, що вони є матір'ю його і сестрами. Говорив він, що чоловік від матері родиться, живе недовго, повен усякої нужди, як цвіт зацвітає і як тінь відходить. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. «Ти, Господи, вогонь єси, а я суха солома. Ти могутній вітер, а я лист на землі. І як мені не боятися твоєї сили? Знаю, що не виправдається перед тобою жоден чоловік, а коли візьмеш на суд його, на тисячу запитань не відповість він». Ось маємо образ праведного чоловіка. Тож не дивно, що Господь благословив його на маєтки, і серед людей мав він велику пошану, і був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож Сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу кожного дня в когось іншого. А хоч Йов знав, що його діти вірно служать Богові, він часто упоминав їх, щоб поводилися скромно і помірковано, бо боявся, аби серед забави не згрішили чим, якщо вже не ділом, то словом чи думкою. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоби Бог відпустив їм усі вільні і невільні гріхи. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Але прийшов час, коли Господь Бог хотів на прикладі Йова дати всім людям в усі віки найліпший взірець, що праведний не тільки в щасті повинен дбати про Бога, а також у недолі повинен віддатися волі свого Створителя. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, прибіг посланець до Йова і каже: «Воли орали поле, а недалеко від них паслися ослиці, і тут напали вороги, і забрали все, слуг твоїх мечем повбивали. Лиш я один врятувався, щоб принести тобі цю новину». Ще той не закінчив, як прибіг другий і каже: «Ударили громи з неба і повбивали всіх овець і слуг, що їх пильнували». Тут і третій посланець прибіг і каже: «Халдеї напали на нас, забрали верблюдів і убили пастухів, лиш я один врятувався». А що нещастя ніколи само не ходить, то прибіг четвертий слуга і доніс: «Завалився дім твого первородного сина, і усі твої діти, сини і дочки та їхні слуги загинули». І так в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив усе – і добро, і щонаймиліше його серцю дітей. Стільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть всіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами, не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього втікали. І стали люди, як це зазвичай буває, насміхатися з його нещастя, зводити на нього наклеп і говорити: «Він таки мав тяжко прогнівити Бога, якщо впала на нього така тяжка кара». Прийшли його приятелі, роздерли одежі свої і стали дорікати йому. Прийшла жінка його, та, що ділила з ним добро його, і стала намовляти до богохульства. Каже: «Іще тримаєшся твоєї досконалості? Лихослови Бога і умри». А праведний Йов сказав їй: «Наче б говорила, яка дурна, отак і ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати». Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння, і молився: «Знаю, що живе Відкупитель мій, і що останнього дня воскресну землі і зодягнуся в тіло своє, і оглядатиму мого Бога. І став я, як дерево, з якого опало листя, я колись славний, статечний і багатий, був стертий, бо уйняв мене Господь мій і зламав мене, а все, що послав на мене Господь мій, те стерплю, бо знаю, що не покине мене Господь мій, хоч впаду, Він завжди спасе мене, і в ньому вся моя надія». І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив. І повернув йому здоров'я, повернув честь у людей. Дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління, і помер, славлячи Господа. Амінь. Христос воскрес!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Усі люблять море, і я не виняток. Виняток – це відхилення від правила, від чого звичайного. А виключення буває з інституту чи спілки.
0: «Сила слова».

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас 6 травня, вітаємо з Днем піхоти. Вітаємо усіх, хто причетний до служби у цариці полів. Як то кажуть, війни можуть розпочинати космічні кораблі, літаки, роботи. Але територія звільнена лише тоді, коли на неї ступив чобіт піхотинця. У цей день у 1872 році у Англії засновано футбольний кубок, оте саме Євро, яке англійці ніяк не можуть виграти. Дай Боже, колись вийде. У 1889 році у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі, унікальної конструкції високої повністю металевої, яка стала символом Парижу. От тільки не треба нічого такого будувати у Жовтві на Старому місті. Краще десь біля АТБ. У 1920 році у цей день завершився перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Ми пройшли 2500 кілометрів, б'ючи білих і червоних, попри хвороби, голод, вистояли, вдало виконали завдання і долучилися до основних українських сил. У цей день у 2023 році відбулася коронація короля Чарльза III, короля англійського, і його дружини, королеви консорта Каміли. Що ж, вітаємо Чарльза, який ще з 2014 року послідовно підтримує Україну. У 1758 році у цей день народився Максиміліан Робеспьєр, французький адвокат, лідер французької революції, ідеолог революційного терору, який всім рубав голову, врешті-решт зрубали голову і йому. У цей день у 1864 році народився Кирило Трильовський, український політик, адвокат, засновник товариства «Січ», з якого січові стрільці вийшли, голова бойової управи січових стрільців, один з тих, хто творив українське військо і державу. У 1961 році у цей день народився актор Джордж Клуні. Вітаємо усіх, хто любить його фільми. У 1910 році у цей день помер Борис Грінченко, український письменник, отой Федько Халамидник, дитяча травма усіх українських школярів. А у 1919 році помер Френк Баум, той самий, що чарівник країни Оз. Перечитаємо «Історії одного дня».

Парічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Підіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

Só podemos entrar.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Пореклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібиші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

0: Марічка, уночі люди та іншими, а також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть! Зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. У тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
2: ФДР презентує «Гіт на обрій».
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми слухаємо нові треки, які претендують на звання найкращих.
2: «Гіт на обрій».
3: Сьогодні у випуск потрапляє оновлена версія треку «Не відлітай» від Ван Гога та Юри Ван Гога. «Не відлітай» – це нове звучання української синті-поп-класики, де збережено знайому мелодику і емоцію оригіналу, але додано сучасний електронний вайб. Це не просто ремікс, а переосмислення треку з атмосферними синтезаторами, чітким ритмом і поєднанням ностальгії 90-х із енергією сьогодення. Юра Ван Гог зумів делікатно оновити пісню, зберігши її пізнаваність, але зробивши актуальною для нової аудиторії та клубного звучання. Ця робота звучить як міст між поколіннями. Повага до української електронної сцени і водночас крок вперед. Слухаємо Ван Гога та Юру Ван Гога. «Не відлітай».

0: Ван Гог і Юра Ван Гог з оновленим треком «Не відлітай». Щойно пролунали в ефірі. Композиція вже незабаром може отримати звання найкращого гіта країни. На цьому випуск завершується. В ефірі була програма «Гіт на обрій» та її ведучий Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрій. Програма «Сила слова».
2: Традиційне нагадування. Коли мова йде про вгадування майбутнього чи минулого, варто використовувати дієслово «ворожити». У ніч на Івана Купала дівчата ворожили. А гадати – значить думати, розмірковувати.
1: «Сила слова».
3: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Бетон.
4: І це не казино. Це справді якісний
3: бетон.
4: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
3: бетон.
4: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
3: Бетон.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама. Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Добрий.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Реклама.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
1: По рекламі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Григорій Сковорода – людина, яка сама обрала свій шлях. Коли на чолі Російської імперії стояла весела цариця Єлизавета, до Петербургу масово забирали молодих і талановитих українців – музикантів, співаків, художників, викладачів. Одним з таких талановитих хлопців, якого забрали до Петербургу, був Григорій Сковорода, юний спудей Києво-Могилянської академії. Співав він красиво та й пісні складав добре. Але коли у 1744 році Єлизавета прибула до Києва закладати камінь для Андріївської церкви, у її свиті був і Сковорода, і він звільнився з імператорської служби. Маючи перед собою блискучу кар'єру, він вирішив повернутися до України. Невдовзі після цього його запросили викладачем у колегіум у Переяславі. Викладав він дуже класно, але викладав він за власною академічною системою, за власним планом. Це не сподобалося ректорові, який сказав, що він все робив по документах і по планах. На те Сковорода сказав: одна справа кефара, а інша справа жезл. Та звільнився. Потім його запросили викладачем у колегіум у Харкові. І він викладав там, поки не зрозумів, що для більшості учнів, які там сидять, наука – це зовсім не їхнє покликання. Він написав байку про вовка і цапа, головним сенсом якої було – треба йти за власним покликанням. Хочеш щасливим бути – будь щасливим у своїй долі. Після цього чимало учнів залишили колегіум, керівництво було з того не дуже щасливим, та й Сковорода зрозумів, що працювати у системі – це не для нього. І він стає мандрівним філософом. Жодних обмежень, жодних примусів, жодних зобов'язань, ходи собі, проповідуй, пиши, співай і тішся компанією друзів. Здавалося, що це безглуздя – відмовитися від кар'єри, відмовитися від посад, але це було саме те, чого прагнув Сковорода. «Мені ж вольність одна єсть, славна і безпечальний препростий путь. Все моє міра у житті главна, весь мій закінчиться мій циркуль тут». І, як не диво, саме таким мандрівним філософом він увійшов у історію. Його філософія стала одним з найвищих проявів філософської думки 18 століття. Його поезії читають, співають, вивчають у школах та університетах. Якщо порівнювати Сковороду з бізнесменом, то його бізнесом, його корпорацією, його брендом стали його пісні, його філософські трактати. Замість того, щоб бути нещасним міністром, диригентом чи викладачем, він став щасливим філософом-письменником. Іти за своїм покликанням – це, мабуть, одна з найбільших складових, насправді, успішного життя. Навіть якщо це покликання може бути таким специфічним. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

всієї родини. На сцені «Як так» з хітами «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: несвоя. Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
2: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
4: In the heat of the moment, you're all alone and out of breath, skipping you gone. What do you see up in your head?
5: When your eyes are closing,

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас 6 травня, вітаємо з Днем піхоти. Вітаємо усіх, хто причетний до служби у цариці полів. Як то кажуть, війни можуть розпочинати космічні кораблі, літаки, роботи. Але територія звільнена лише тоді, коли на неї ступив чобіт піхотинця. У цей день у 1872 році у Англії засновано футбольний кубок, оте саме Євро, яке англійці ніяк не можуть виграти. Дай Боже, колись вийде. У 1889 році у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі, унікальної конструкції, високої, повністю металевої, яка стала символом Парижу. От тільки не треба нічого такого будувати у Жовтві на Старому місті. Краще десь біля АТБ. У 1920 році у цей день завершився перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Ми пройшли 2500 кілометрів, б'ючи білих і червоних, попри хвороби, голод, вистояли, вдало виконали завдання і долучилися до основних українських сил. У цей день у 2023 році відбулася коронація короля Чарльза III, короля англійського, і його дружини, королеви консорта Каміли. Що ж, вітаємо Чарльза, який ще з 2014 року послідовно підтримує Україну. У 1758 році у цей день народився Максиміліан Робеспьєр, французький адвокат, лідер французької революції, ідеолог революційного терору, який всім рубав голову, врешті-решт зрубали голову і йому. У цей день у 1864 році народився Кирило Трильовський, український політик, адвокат, засновник товариства «Січ», з якого січові стрільці вийшли, голова бойової управи січових стрільців, один з тих, хто творив українське військо і державу. У 1961 році у цей день народився актор Джордж Клуні. Вітаємо усіх, хто любить його фільми. У 1910 році у цей день помер Борис Грінченко, український письменник, отой Федько Халамидник, дитяча травма усіх українських школярів. А у 1919 році помер Френк Баум, той самий, що чарівник країни Оз. Перечитаємо історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 6 травня середа і завтра 7 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. 21, то не 31, тішимося. Тиск 739 мм, вологість 59%. На Росточі цілий день небо буде вкрите хмарами. В день взагалі очікується дощ, але до вечора він мав би скінчити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. А вам, любі друзі, приємного дня без тривог і небажаних пригод!

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке виліпило вам життя. А в 50 років у вас обличчя, яке ви заслуговуєте. Коко Шанель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Вдячний.
1: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: DJ Don't.
1: Хочеш вивчати англійську легко?
2: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
1: «Вільна англійська»
2: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібиші
2: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
1: тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: ТБР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в ці порі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити. Те, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний. І іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Василя Ві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. З успіху все тільки починається. Історія бренду Gucci. У 1881 році у сім'ї простого флорентійського шкіряника народився такий Гуччо Гуччі. Італія потихеньку призвичаювалася до того, що вона є єдина і соборна від півдня до півночі. І отже, у пошуках кращого життя юнак покинув злиденну Італію і приїхав до Лондона, де працював ліфтером у розкішному готелі «Савой». Не дуже йому там вся працювала, а потім взагалі роботу втратив і повернувся до рідної, хоча і небагатої Італії. Побачивши лондонське життя, який там буває одяг, які там бувають моди, він почав плекати в себе в собі в серці мрію – створити свою італійську лінію моди, робити якісний одяг, аксесуари, які би купували по цілому світі. І ось у 1921 році у рідній Флоренції Гуччо Гуччі відкриває свою першу майстерню, яка виготовляла шкіряні валізи. Валізи були якісними, Гуччі старався на славу, але пройшло 17 років перш ніж їхній магазин став дійсно знаменитим, і у 1938 році Гуччі відкриває бутик у Римі. Через 9 років Гуччі випускає знамениту сумку з бамбуковими ручками, яка й досі є фірмовим продуктом компанії. І так, магазинчик, який виріс з мрії простого шкіряника, стає мережею магазинів, стає брендом, який почали впізнавати по цілому світі. Після смерті Гуччо Гуччі його син Альдо Гуччі зміг скерувати фірму до міжнародної популярності, відкривши перші бутіки у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку. Отже, справа Гуччі сягнула успіху, але це був лише початок. Голова сімейства мріяв, щоб його справа залишалася сімейною. Але ж, як то завжди буває, брати, родичі скубалися між собою, а сім'ї у Італії великі, сперечалися за спадщину, фондові вкладення, щоденного управління магазинами, сім'я ділилася, зводилася у союзи, були суди, були негаразди, але тим не менше фірма розвивалася. Потім були такі суперечливі кроки, як відкриття у Америці лінію аксесуарів Gucci, які були дешевшими, репутація бренду почала змінюватися. Врешті-решт, бренд Gucci відійшов з рук родини, кілька разів корпорація була на грані банкрутства, а зараз взагалі будинок Gucci належить до французького конгломерату. Отак воно з фірмами буває, їх купують, продають, вони стають частиною чогось більшого, але штаб-квартира традиційно знаходиться у Флоренції. Отже, починалося все з простої мрії простого шкіряника, а потім прийшла слава і усі супутні проблеми, без яких неминуча історія будь-якого успіху. Розуміємо це, пам'ятаємо це, а також пам'ятаємо, що які б гроші в нас не крутилися, але завжди треба бути людиною, бо гроші грошима, слава славою, а Богові в очима на страшному суді все одно будемо дивитися. І це є найважливіше. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна, 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. В українській мові немає слова «заключати». Заключатися. Ви можете укласти угоду або підписати договір, бо угоди укладають або підписують. Проблеми полягають. Кохану теж в обійми не заключиш, бо в Україні кохану обіймають.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів, адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями, а перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 6 травня середа і завтра 7 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. 21, то не 31, тішимося. Тиск 739 мм, вологість 59%. На Росточі цілий день небо буде вкрите хмарами, вдень взагалі очікується дощ, але до вечора він мав би си скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. А вам, любі друзі, приємного дня без тривог і небажаних пригод!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: друг москаля.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. ДР презентує на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій. Програма, де звучать нові треки українських виконавців, що заслуговують на вашу увагу.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні у випуск потрапляє новий трек від Шурова «А якщо мене розлюбиш». Це емоційна історія про страх втратити кохання і про внутрішній вибір – залишитися в ілюзії чи прийняти правду. Мінімалістичне аранжування тут працює на максимум. Кожне слово звучить відверто і проникає глибше, а ніжна мелодія контрастує з драматичним змістом. У тексті багато образних метафор – туман, вогонь, солодкий дурман, які підкреслюють крихкість почуттів і невпевненість у майбутньому. Це пісня про ті моменти, коли любов ще є, але вже з'являється страх її втратити. Слухаємо. Суров, «А якщо мене розлюбиш?»

0: Суров і його нова робота «А якщо мене розлюбиш» досить швидко набирає популярності та має можливість підкорити серця широкого кола слухачів. На цьому сьогоднішній випуск завершується. Ви слухали програму про нову українську музику «Гід на обрій». В ефірі був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрій. Реклама.

всієї родини. На сцені «Як так» з хітами «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Зустрінемось на вечорницях.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас 6 травня, вітаємо з Днем піхоти. Вітаємо усіх, хто причетний до служби у Цариці Полів. Як то кажуть, війни можуть розпочинати космічні кораблі, літаки, роботи. Але територія звільнена лише тоді, коли на неї ступив чобіт піхотинця. У цей день у 1872 році у Англії засновано футбольний кубок, оте саме Євро, яке англійці ніяк не можуть виграти. Дай Боже, колись вийде. У 1889 році у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі, унікальної конструкції високої, повністю металевої, яка стала символом Парижу. От тільки не треба нічого такого будувати у Жовтків на Старому місті. Краще десь біля АТБ. У 1920 році у цей день завершився перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Ми пройшли 2500 кілометрів, б'ючи білих і червоних, попри хвороби, голод, вистояли, вдало виконали завдання і долучилися до основних українських сил. У цей день у 2023 році відбулася коронація короля Чарльза III, короля англійського, і його дружини, королеви консорта Каміли. Що ж, вітаємо Чарльза, який ще з 2014 року послідовно підтримує Україну. У 1758 році у цей день народився Максиміліан Робеспьєр, французький адвокат, лідер французької революції, ідеолог революційного терору, який всім рубав голову, врешті-решт зрубали голову і йому. У цей день у 1864 році народився Кирило Трильовський, український політик, адвокат, засновник товариства «Січ», з якого січові стрільці вийшли, голова бойової управи січових стрільців, один з тих, хто творив українське військо і державу. У 1961 році у цей день народився актор Джордж Клуні. Вітаємо усіх, хто любить його фільми. У 1910 році у цей день помер Борис Грінченко, український письменник, отой Федько-Халамидник, дитяча травма усіх українських школярів. А у 1919 році помер Френк Баум, той самий, що чарівник країни Оз. Перечитаємо «Історії одного дня».

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Вільне радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
2: Реклама.
1: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа-копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Вільне радіо. Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 6 травня середа і завтра 7 травня четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. 21, то не 31, тішимося. Тиск 739 мм, вологість 59%. На Росточі цілий день небо буде вкрите хмарами, вдень взагалі очікується дощ, але до вечора він мав би си скінчити. Партнер програми – Приправи світу. Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. А вам, любі друзі, приємного дня без тривог і небажаних пригод!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тендер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, «Житем». А це був «Гід на обрій». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрій. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо життя святого і праведного Йова, многостраждального. Така цікава ця особа, загадкова просто, але для нас він є прекрасним прикладом благочестя. Був чоловік у землі Уц, на ім'я Йов, чоловік той був щирий, праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова, і з цих слів ми дізнаємося, що справді праведний Йов був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості, всі шанували його слово і ніколи не перечили йому, як очікуваний дощ спадала на всіх його наука. Крім того, був він дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист упосліджених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немов зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був неначе вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Та як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Хто ж оповість про всю його щедрість, доброчинство і милосердя? Був він неначе оком для сліпого, ногою для кривого. Ніколи не відмовив у проханні бідному і не дозволяв удові чекати на те, чого вона просила. Хліба свого і страви не споживав, щоб не розділити це з убогим, бо, як сам каже, милосердя росло з ним від його дитячих літ. Змилосерджувалося його око над страждаючим. Ніколи гість не стояв перед його воротами, бо ті завжди були відчинені перед подорожніми. Маєтку свого не вживав на розпусту і розкіш, як це, звичайно, робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не запалало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все пожирає і нищить. Був лагідний і добрий навіть до своїх ворогів. Ніколи, як сам розповідає, не радів я, коли що злого настигло ворогуючого проти мене, і ніколи не говорив я про нього зле і не безчестив його язиком. У щасті своєму і достатку був дуже смиренний. У золоті не бачив я сили своєї, ані в багатствах своєї надії. Пам'ятаючи про марноту тих речей, про смерть та про суд, говорив, що коли з дерева обріжуть галузки, воно помолодіє, бо в землі лишається його коріння. А чоловік, коли помре без добрих діл, куди піде? І ще казав, що кожну хвилю свого життя чекає дня своєї смерти, бо в порохно обернеться чоловік, і черви його з'їдять. І тому сказав він гнилизні, що вона є батьком його, а хробакам, що вони є матір'ю його і сестрами. Говорив він, що чоловік від матері родиться, живе недовго, повен усякої нужди, як цвіт зацвітає і як тінь відходить. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. «Ти, Господи, вогонь єси, а я суха солома. Ти могутній вітер, а я лист на землі. І як мені не боятися твоєї сили? Знаю, що не виправдається перед тобою жоден чоловік, а коли візьмеш на суд його, на тисячу запитань не відповість він». Ось маємо образ праведного чоловіка. Тож не дивно, що Господь благословив його на маєтки, і серед людей мав він велику пошану, і був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож Сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу кожного дня в когось іншого. А хоч Йов знав, що його діти вірно служать Богові, він часто упоминав їх, щоб поводилися скромно і помірковано, бо боявся, аби серед забави не згрішили чим, якщо вже не ділом, то словом чи думкою. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоби Бог відпустив їм усі вільні і невільні гріхи. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Але прийшов час, коли Господь Бог хотів на прикладі Йова дати всім людям в усі віки найліпший взірець, що праведний не тільки в щасті повинен дбати про Бога, а також у недолі повинен віддатися волі свого Створителя. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, прибіг посланець до Йова і каже: «Воли орали поле, а недалеко від них паслися ослиці, і тут напали вороги, і забрали все, слуг твоїх мечем повбивали. Лиш я один врятувався, щоб принести тобі цю новину». Ще той не закінчив, як прибіг другий і каже: «Ударили громи з неба і повбивали всіх овець і слуг, що їх пильнували». Тут і третій посланець прибіг і каже: «Халдеї напали на нас, забрали верблюдів і убили пастухів, лиш я один врятувався». А що нещастя ніколи само не ходить, то прибіг четвертий слуга і доніс: «Завалився дім твого первородного сина, і усі твої діти, сини і дочки та їхні слуги загинули». І так в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив усе – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Стільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть всіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами, не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього втікали. І стали люди, як це зазвичай буває, насміхатися з його нещастя, зводити на нього наклеп і говорити: він таки мав тяжко прогнівити Бога, якщо впала на нього така тяжка кара. Прийшли його приятелі, роздерли одежі свої і стали дорікати йому. Прийшла жінка його, та, що ділила з ним добро його, і стала намовляти до богохульства. Каже: «Іще тримаєшся твоєї досконалості, лихослови Бога і умри». А праведний Йов сказав їй: «Наче б говорила яка дурна, отак і ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха то й не приймати». Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння і молився: «Знаю, що живе Відкупитель мій, і що останнього дня воскресну з землі і зодягнуся в тіло своє, і оглядатиму мого Бога. І став я як дерево, з якого опало листя, я колись славний, статечний і багатий, був стертий, бо уйняв мене Господь мій і зламав мене, а все, що послав на мене Господь мій, те стерплю, бо знаю, що не покине мене Господь мій, хоч впаду, він завжди спасе мене, і в ньому вся моя надія». І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив. І повернув йому здоров'я, повернув честь у людей. Дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління, і помер, славлячи Господа. Амінь. Христос воскрес.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Лідочку та чарівну скриньку. Жила-була дівчинка Лідочка. Вона була дуже допитливою, але мала одну звичку. Як тільки в неї щось не виходило з першого разу, чи то малюнок, чи то нова гра, вона одразу кидала справу і казала: «Це занадто складно, я не вмію». Одного разу на підвіконні Лідочка знайшла красиву дерев'яну скриньку, прикрашену різьбленими квітами. На кришці було написано: «Скринька справжніх чудес». Лідочка зраділа. Вона подумала, що всередині лежать чарівні речі, які все робитимуть за неї. Вона спробувала відкрити кришку, але та не піддавалася. Поруч лежала записка: «Скринька відкриється лише тому, хто подарує їй крапельку терпіння». Дівчинка сіла малювати листівку для мами. Коли квітка вийшла трошки кривою, Лідочка вже хотіла зім'яти папір, але згадала про скриньку. Вона глибоко вдихнула, взяла гумку, підправила лінію і розфарбувала малюнок до кінця. Раптом почулося тихе клац. Кришка скриньки трохи прочинилася. Наступного дня Лідочка вчилася затискати гудзики на новій ковтинці. Це було важко, пальчики не слухалися. Але дівчинка не кинула справу, а спробувала знову і знову, поки останній гудзик не опинився в петлі. Скринька відчинилася повністю. Лідочка зазирнула всередину, але вона була порожньою. На самому дні лежало лише одне дзеркальце. Дівчинка здивовано подивилася у дзеркальне дно і побачила себе – зосереджену, спокійну та дуже задоволену собою. Вона зрозуміла – скринька не ховала в собі магію. Вона допомагала Лідочці знайти магію всередині себе. Виявилося, що справжні чудеса трапляються тоді, коли ти не здаєшся. Кожен доведений до кінця малюнок і кожен застебнутий гудзик зробили Лідочку сильнішою та впевненішою. Повчання діткам: не кажи «не вмію», а кажи «навчуся». Найбільше чудо – це твоє терпіння та наполегливість. Тільки той, хто не кидає справу на півдорозі, зможе відкрити в собі справжні таланти та досягти будь-якої мети.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Ця класна пісня стала найбільшим успіхом поп-софт-рок-групи з Данії Michael Learns to Rock. Однак цікаво те, що навіть у себе вдома в Данії вона не піднімалася вище третьої клітинки національного хіт-параду. А ось в азіатських країнах не покидала вершин хіт-парадів довгі місяці. Популярність цієї пісні в Гонконгу, Китаї, Сінгапурі, Малайзії і Філіппінах приводила до справжніх інцидентів. На одному з концертів у в'єтнамському Ханої, на додаток до 10 тисяч справжніх квитків на концерт групи, було продано понад 20 тисяч підроблених квитків. А ті китайські фанати, яким не вистачило навіть підроблених квитків, проривалися до зали під час концерту через двері, вікна і дах, змітаючи зі свого шляху контролерів і поліцейські кордони. І все це лише тільки заради того, щоб в живому виконанні почути цю класну.

0: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Львівського міста. Вільне радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на Вільному радіо.
0: Музика свободи. Це твоє Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне. Лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило-чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік, яскрава блискавка на небі засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Ефір». Цей український рок-гурт був заснований в 2007 році у місті Ірпінь. Музичний стиль «Ефіру» поєднує елементи альтернативного металу та меланхолійних настроїв, що створює унікальну атмосферу в їхніх композиціях. Їхні виступи відзначаються емоційною глибиною та потужною енергетикою, що приваблює шанувальників альтернативної музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Заливає під чоло. Чи це я, чи тіні, що на стінах креслять свій танок? Це реал, чи сни ватло? Це насправді зараз, чи видиво з моїх думок? Мені цікаво, як і чому, здається, сила виростає більше з кожним днем. Вогонь мій розжене пітьму, але боюсь, контроль цієї сили промине. По очах читав твій стан, проникав твоє майбутнє, його погляд навпростець. В твою правду і обман, та єдине, що не міг, він передбачить свій кінець. Є жити час, і час сконать, потиснуть руку Богу. Є жити час на дивина, коротка ця дорога. Ми народжуємось знов, в час, як вкаже нам любов.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: зори. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Electrobeards» – одеський колектив, який із 2020 року створює атмосферну музику на перетині постпанку, шугейзу та нової хвилі. Їхній стиль – це меланхолійна естетика, насичена гітарними текстурами, мрійливими мелодіями та емоційною глибиною. «Electrobeards» також експериментують із жанрами, поєднуючи інді-рок, синт-поп та навіть елементи фанку, що надає їхній музиці багатошаровості та унікального звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватися.
1: Залізобетонна плита неба над Баальбеком, обіперта на судомлених руках поглядів, насичених щоропа сіллю. Щемом і воланням колись таки впаде і поховає у забляклих тінях забуття знеможену безнадію. Обдмухую твої вії, вони тремтять, як вранішня осика, чи осока під збудженим вітрюганом, що злодійкувато нишпорить у берегах, шукаючи у пуляресах вітрячих нір і печерках річкових каржанів нікчемний дріб'язок на фунфурик дикого одеколону, що єдиний має змогу засурмити у фанфари відчуттів, що живий і мокрий без сліз каяття і правічної туги за прозрінням у багні незбагненного. Ти сидиш, похнюплена, і спогад літнього танку, що жевріє і палахкотить чоловіками твоїх очищених сном очищ, вкляклих у крутовирне нутровище, яке вгледне лише тобі одній, однюній, однюнесенькій, у щільному оточенні моїх ущупливих мацаків і вовкулачних вуст жагучої хіттії спраги.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

будь собою. Ти на правильній хвилі.